ho de mo do ho na die we do gbon na gbodo mi ton da o do die we ni na dijo pipe gagani no je ni do pe ko ni e onu mi mo do go nu mi mo e to je ni he di ni e nu mi mo de die we ne le po je ni he di ni e okuro ni gwalo ni e bo so na gagani no bigbo me agbasa me to pe ogbega die ni so do pe ko ni e to yin ko jesu to be Bina ho de bona dona okruno do jiwe we ni pe henu pe do agunbile epo ton agun kristan le epo do akota le epo me je ni de ho verse so cheche mi ton awusin le epo we je ni bese je ni pe henu pe do do propo mi ton le epo ton to yin ko jesu ton me Bina don do okruno di bona to pene na ko se ode mi ton le ebe podo depo bo so hen agbalopin na wo to na do hen do ai ma tele epo omi eloko dudu podo mere madoni na do tin aja te beso nigeria kaka bodo yo to re fo bodo wa kenya bo me ti epo epo e do gbon pacificans bo mere martin do ye se gahun ye do do gbedo do je canada to je america podo asan ja o do bi o de da o to me ka do je ohun e do da do philippines le me do island wenenu we kakado jepodo ayohoto australia podo do island vanant nozida podo pide matibo teri egba unadoyi nadoyi podo pide pepe de toyi okuno sinu kuno hunu kuto lenu munuku sakuno lenu sizori podo azon kokole tupo podo tupo ehe le dari eno heje gaga Enu mele de tin awe je pe no kokara ile kuno ko apo ojoja le de no he wa gbo bodoro he le utu na do no gbe mowe are do de ko bule ye mo ye wa gan ene bodo tito me ehe dijo po je we po edo titon bodo yi de ji bo so to ndo po e na to we wa o mele ri bodo e ma odo alo te po gbere ba so do bf komo yi o ha o fe kare kawe no kwere egbe podo yehoda boto yi pe gbogbo to agba gbogbo do tono te da ko tare no ko podo ma to ti mo se gbanda ojiro die we ton de mo yi te jaru to we to me e do po hu hu we to me e ne we jo mi o die we mi toto de no te do me nu gboro lo to da o pe ato wa igodo di jiwe ye we na e na do ya ko tale po me o to le po me podo to le po podo pe ato Eyi nu gbona na hun le po me na ohodo porogbo ehe we yin ba yin otodo po me e ma won oji awa deji e ma jo arin dode e ma jo meredo o pe aton de ohia e o pe aton si jawo o pe aton si jiwe ye we yin nu gbona yin to han leyi otodo porogbo me ehe onu eyin nu gbona yin no wari e na o so asagba ihwe atoto ohwe atoto ime e je awale poju oto le epo me file epo me na dodo yeyi na do na yeyi jewe yi se no le epo si o pri na ido asagba ihwe do poto bo ohu je oto na ton bo na so inu gbono bo na bi ihale